Ebola go e woni shi nuko neka. Padi shi mebi kene. Ine to ya be pega jobo ro ibo pega nata. Si jani soje. Dose boda kuta gono. Adali fan. Si kani. Woni muza kuta gono. Kari boni bale ni keri kume. Negu na mu wa keri. Keri kume bale ni yan boni negu na mu. Kupo kuiji. Epufia. Ane me kuni kama mu na fa.